awusuke madoda so, zavani sabuya ngaso lapha ke sigqi salo lapha kuhlelo sekuso nalapha kumandla mandla amindlo basho njalo guluvo super guluvo tsotsi mina ngabula mgumandla kumfoka mqedi uqedi abantwana betheko basopa ntombazana esigabhela kudlamini edlula nawe usuka ngalapha ku 27 minutes bese